0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
3: Danas je 23. juli 2026. godine. Na današnji dan 1757. godine umro je italijanski kompozitor Domenico Scarlatti, virtuozna čembalu. Komponirao je više od 500 klavirskih sonata upotrebljavajući nove tehnike s briljantnim rezultatima. Tvorac je takozvanog Scarlattijevog sonatnog oblika, čuvenih sonata za čembalu u jednom stavu. Razvio je bogatu čembalističku tehniku i uticao na klavirske kompozitore, posebno u Španjolskoj i Engleskoj. 23. jula 1875. godine umro je Isaac Merritt Singer, američki glumac, pronalazač i poduzetnik. 1851. godine patentirao je usavršenu šivaću mašinu za široku upotrebu i osnovao preduzeće Singer, koje je ubrzo postalo najveći proizvođač i distributer šivaćih mašina, najprije u Sjevernoj Americi, a zatim i u svijetu. Američka kompanija Ford prodala je svoj prvi automobil Ford Model A 23. jula 1903. godine. Bio je to dvosjed koji je dostizao maksimalnu brzinu od 45 km na sat. Osnovna cijena bila mu je $750. Prava revolucija došla je tek 5 godina kasnije s Fordovim modelom T, prvim automobilom proizvedenim na traci. Masovna proizvodnja omogućila je da modelu T cijena padne na samo $260. Prodan je u više od 15 miliona primjeraka, a Henry Ford postao je jedan od najbogatijih ljudi na svijetu. 23. jula 1906. godine u Sarajevu je rođen Vladimir Prelog, jedan od najvećih organskih hemičara 20. stoljeća. Područje njegovih istraživanja bili su uglavnom heterociklični spojevi, alkaloidi, antibiotici. Središnje zanimanje bila mu je stereohemija molekula te problem prostorne građe molekula. Njegovi radovi su pridonijeli razumijevanju prirode enzimatskih reakcija. Nobelovu nagradu za hemiju Vladimir Prelog je dobio 1975. godine. 23. jula 1914. godine Austro-Ugarska je uputila ultimatum Srbiji zahtijevajući odgovor u roku od 48 sati, okrivivši je za atentat u kojem je 28. juna 1914. u Sarajevu ubijen prestolonasljednik Franz Ferdinand. U noti je zatraženo objavljivanje izjave u kojoj se indirektno priznaje krivica za atentat, uklanjanje svih oficira protivnika Austro-Ugarske i dozvola da Austro-Ugarska policija vodi istragu o ubijstvu. Srbija je odbila zahtjev smatrajući da je to zadiranje u suverenitet države. Stoga je Austro-Ugarska 28. jula iste godine Srbiji objavila rat, čime je počeo Prvi svjetski rat. Škotski hemičar William Ramsay, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju, umro je na današnji dan 1916. godine. Ispitivao je molekularni sastav čistih tečnosti i otkrio gasove helium, argon, kripton, neon i ksenon. Dokazao je da se helium stvara prilikom radioaktivnog raspadanja radijuma. 23. jula 1931. godine rođen je ruski šahovski velemajstor Viktor Korčnoj, jedan od najboljih šahista 20. vijeka. Emigrirao je iz Sovjetskog saveza 1976. i potom dva put bio izazivač svjetskog prvaka, ali je izgubio mečeve sa ruskim velemajstorom Anatolijem.

Karpovom 1978. rezultatom 6-5 uz 21 remi, a 1981. 6-2 uz 10 remija. 23. jula 1952. godine u Parizu je osnovana Evropska zajednica za ugalj i čelik stupanjem na snagu Pariškog ugovora koji je potpisan 18. aprila 1951. Zadaća zajednice bila je da od područja država članica Belgije, Francuske, Zapadne Njemačke, Italije, Luksemburga i Nizozemske stvori jedinstveno tržište za ugljen i čelik. Povod za ujedinjenje bila je inicijativa francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana, koji je 1950. objavio Schumanov plan, čiji je cilj bio onemogućiti daljnji rat između Francuske i Njemačke, i to putem integracije industrije koja je bila ključna za pokretanje i vođenje rata. Kasnijim osnivanjem Evropske ekonomske zajednice, dotadašnja saradnja na području ugljena i čelika znatno je proširena, i to prije svega uspostavljanjem zajedničkog tržišta, koje počiva na slobodnom kretanju ljudi, robe, usluga i kapitala. To je bila baza za ugovor iz Maastrichta, koji je poznati kao ugovor o Evropskoj uniji. 23. jula 2004. godine u Mostaru je svečano otvoren obnovljeni Stari most. Simbol Mostara srušili su 9. novembra 1993. godine pripadnici Hrvatskog vijeća obrane. Obnova ovog remek dijela orijentalne arhitekture iz 16. stoljeća trajala je, zajedno sa pripremama, gotovo 7 godina. Najveći donatori za rekonstrukciju Starog mosta bile su vlade Turske i Italije. U junu 2005. godine Stari most je uvršten na popis svjetske kulturne baštine UNESCO-a.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

Antonije Pečarski je ruski pravoslavni svetitelj koji se smatra osnivačem i ocem monaštva u Rusiji, a u pravoslavnoj crkvi svetkuje se 23. jula. Rođen je u malom mjestu Ljubeč, blizu Černigova, 983. godine. Svjetovno ime mu je bilo Antipa. Rano je napustio Rusiju. Otišao je na Svetu Goru, gdje se zamonašio u manastiru Espigmenu, odnosno u isposnici iznad manastira. 1028. godine vratio se u Rusiju, gdje je živio životom pustinjaka u pećini na planini Berestovo. Njegov asketski život privukao je dosta novoobraćenih hrišćana koji su slijedeći njegov put prihvatili monaštvo i pustinjaštvo. Tako je na tom mjestu stvorena čuvena Kijevsko-Pečarska lavra. Kada je broj monaha dostigao 12 ljudi, iskopana je dublja pećina i u njoj sagrađena crkva, trpezarija i odvojene monaške kelije. Nakon toga, Antonije se povukao iz manastira i otišao ponovo u šumu. Oko njega su počeli da se naseljavaju monasi. Tako je uz blagoslov Antonija izgrađen na planini prvi drveni hram Uspenja Presvete Bogorodice. Sveti Antonije Pečarski je umro 7. maja 1073. godine u svojoj 90. godini života. Brigita Švedska ili Sveta Brigita iz Vadstene. U katoličkoj crkvi se svetkuje 23. jula. Rodila se 1302.

Ako se neka mana može pronaći i izdvojiti u ovome spektaklu, koji ne počiva na atmosferi nego u ritmu, onda je to recimo određeni osjećajni nesrazmer, jer odnos između autentičnog, historijskog i fantastičnog vizualnog nije uvjerljivo izgrađen, pa je dojam da gledatelji ni na koji način nisu pripremljeni na velikog jednokog čovjeka, na vojsku divova u oklopima, na samu vješticu koja ljude pretvara u svinje. Jednostavno čini se da neka od tih bića i situacija ne pripadaju svijetu koji je Nolan ovaj put sagradio. Na koncu, ovo nije njegovo najbolje ostvarenje. Fali i njegova neprikosnovena dramatuška tačnost, a nema niti onog šokantnog preokreta koji apsolutno mijenja percepciju doživljenog. Ali je svakako najadekvatnija adaptacija Odiseje, koja i dalje upozorava na civilizacijski mrak u kojoj mi slijepi već predugo tapkamo.

Slušamo pjesmu koja je, znate, već nezvanična himna grada Jajca. Dakle, idemo u Jajce koje nas očekuje nakon Mostara. Takmičenje u skokovima, sa mnogi kažu, najljepše prirodne skakao.

0: pozicija, broj 14.
1: Banjalučki band Kult predstavio je pjesmu i video spot Hey My Friend, snažnu muzičku priču koja kroz emociju, simboliku i direktnu poruku govori o podjelama, strahu i mržnji

0: Pozicija broj 12.
1: Emina Bajtarević Vimokša je nedavno objavila pjesmu pod nazivom Why Why Why. Poslušajte ovu pjesmu i stil Emine koji najavljuje nešto novo. Ona je Vimokša, stvar se zove Why Why.

0: Pozicija broj 11.
1: Nakon zapaženog debitantskog singla Queen of Hearts, hard rock band Freddy's Friends nastavlja graditi svoj autorski izraz novom pjesmom Flowers by the Gate, koja doprinosi emotivniju i zreliju stranu benda uz prepoznatljivu energiju klasičnog hard rock sounda. Band čine Malik Smajlović, gitaristi Dragan Moconja i Igor Vukojević, koji je ujedno autor i producent projekta, nadalje basist Aleksandar Vlajsavljević i bubnjar Mladen Mitrović. Iako dolazi iz različitih muzičkih priča, okuplja ih zajednička želja da stvaraju autorsku rock muziku bez kompromisa. Pratite Queen of Hearts, band se zove Freddy's Friends.

0: pozicija broj 8.
1: Sarajevska grupa Helem Neyse objavila je spot za novi singl pod nazivom Praktika, koji donosi poruku o značaju stručnog obrazovanja i praktičnih vještina. Pjesma naglašava da uprkos razvoju vještačke inteligencije, robota i virtualne stvarnosti, ljudska kreativnost i radne vještine ostaju nezamijenjene. Pratite grupu Helem Neyse, pjesma se zove Praktika.

0: Pozicija broj 6.
1: Mirsad Kulo predstavlja svoju novu pjesmu Ciao Baby, snažno muzičko izdanje kroz koje moderan zvuk i direktan tekst donosi priču o ljubavi koja prelazi granicu slobode, ali i o trenutku kada dolazi odluka da se krene dalje. Pjesma govori o odnosu u kojem je sve dato iz srca, ali koji vremenom postaje emotivno opterećenje i ograničenje. Pratite Mirsada Kulu, pjesma se zove Ciao Baby.

0: pozicija broj 3.
1: Nakon perioda posvećenog muzičkom teatru i zapaženih uspjeha ostvarenih u zagrebačkim produkcijama mjuzikala Jadnici i Six, Sara Vojčić vraća se metal sceni sa svojim bendom Dolija. Bend je nedavno predstavio single i video spot Duet. Muziku, tekst i aranžman potpisuju članovi benda Dolija, dok je za orkestraciju i produkciju zaslužan Rijad Musić, čiji autorski pristup donosi filmsku dimenziju i dodatnu emocionalnu širinu cjelokupnom zvuku. Video spot potpisuje reditelj Tarik Hodžić. Pratite bend Dolija, stvar se zove Duet.

0: Pozicija broj 2.
1: Nakon duže diskografske pauze, tokom koje se posvetila stvaranju nove muzike, Maja Sar se vratila publici novim singlom Vrati mi ljubav. Kroz nježne, ali snažne stihove, pjesma govori o trenutku kada ostajemo sami sa svojim mislima između želje da zadržimo ono što volimo i potrebe da prihvatimo ono što ne možemo promijeniti. Vrati mi ljubav nosi snažan autorski pečat Maje Sar, koja potpisuje muziku i tekst pjesme. Aranžman zajednički potpisuju Maja Sar i Mahir Sarihodžić, a vizualnu priču pjesme oblikovala je rediteljica Ana Stanić, dajući joj dodatnu emotivnu dimenziju. Pratimo Maju Sar, single se zove Vrati mi ljubav.

0: To bi bilo to za ovaj put od emisije Top 15 Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Imate pozdrave od kompletne ekipe, a ukoliko ste muzičar, pravite kvalitetnu muziku, čekamo vas ovdje na ovom mjestu.
1: Pozicija broj 1.
2: Bend Letu Štuke nedavno je predstavio treći u nizu singlova s nadolazećeg albuma Eter, pjesmu Stvoreni od zvijezda. Autor muzike i teksta je frontman Dino Šaran, dok aranžman i produkciju potpisuje Alan Omerović. Spot za pjesmu režirao je Kerim Panjeta, prateći njen vizualni identitet i narativ. Pratite Letu Štuke, pjesma se zove Stvoreni od zvijezda.

14 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Institut za nestale Bosne i Hercegovine preuzeo je na graničnom prelazu Hum posmrtne ostatke za koje je DNK analizom potvrđeno da pripadaju Hasanu Klapuhu, koji je u julu 1992. ubijen sa suprugom Feridom i kćerkom Senom. Posmrtni ostaci prebačeni su u gradska groblja Visoko. Za ovaj ratni zločin Viši sud u Podgorici u odsustvu je pravosnažno osudio

0: I bio je to Robbie Williams u epicentru BH Radija 1, a mi ćemo u nastavku najaviti jedan muzički događaj potpuno drugačiji. Koncertom pod nazivom Kraljev flautist večeras će biti završen trodnevni festival Barokne večeri. Utisci publike koja je ove godine koncerte pratila u crkvi Kraljice Svete Krunice na Mejtašu više su nego pozitivni, što pokazuje da publike ima i da je željna ovakvih događaja. Također, dobre volje i ideja ima, a bit će potrebno više podrške da ovakav festival postane stalni dio zvučnog krajolika našeg grada. A da je riječ o visoko kvalitetnim događajima, potvrdit će i večerašnji koncert, a sa gostujućim umjetnicima ovog festivala razgovarala je naša Maja Baralić-Matern.
1: Barokne večeri završavaju naši gosti.
2: Dobar dan, ja sam Sebastian Beretta, barokni flautista i kraj mene ovdje je Jérôme Berthier, francuski čembalista i orguljaš. Ovo je bio potpuno jedan neplanirani festival koji se eto tako desio. Uspjeli smo da napravimo tri koncerta ove sedmice, dakle prvi koncert sa violinom i čembalom, drugi koncert sa mironom solo čembalo i završavamo u četvrtak taj mali festival sa koncertom barokne flaute i čembala.
1: Zanimljiv je naslov koncerta. I onako pretencijozno zvuči kralj flaut.
2: U 18. vijeku to uopšte nije bilo pretencijozno, zato što su flautisti u 18. vijeku nekako uspjeli uvijek da budu pokraj kraljeva. U Francuskoj znamo da je Louis XV. Isto uzimao časove flaute, ali najveći flautista 18. vijeka je Johann Joachim Quantz, koji je bio profesor flaute, graditelj flauta, muzičar na dvoru Fridriha II. Koji je bio kralj Prusije i on je bio izvrsan flautista. Quantz je kao flautista, zamislite to, bio jedini u kraljevstvu koji je imao pravo da kritikuje kralja u cijelom kraljevstvu. Dakle, uopšte nije pretenciozno to kraljev flautista, on to zaista jeste. I on ostaje na dvoru Fridriha II. Tokom 40 godina, što će mu dati mogućnosti, stvarno izvrsne mogućnosti da stvara muziku i da gradi flaute. Ostavio nam je preko 250 sonata.

Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Na početku još jedne emisije Ljeto na BH Radiju 1. Ja sam Vanja Iličić, a pred vama je emisija puna adrenalina. Ovo vrijeme je idealno za takmičenja u visinskim skokovima u vodu. Posljednja nedjelja u julu rezervirana za takmičenje u skokovima sa Starog mosta u Mostaru, ali će Mostar biti u centru pažnje skakača i ljubitelja ove adrenalinske discipline i vikend poslije toga zbog atraktivnih Red Bull skokova. A mi ćemo danas i o drugim skakaonicama u Bosni i Hercegovini i regionu. Dobrodošli!

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. Poslanici u državnom parlamentu Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić podnijeli krivične prijave protiv 14 sadašnjih i bivših funkcionera RTRS-a.
0: U Centralnoj izbornoj komisiji održano žrijebanje političkih subjekata za predstojeće opšte izbore u oktobru.
1: Radnici u pravosuđu Zapadno-Hercegovačkog kantona prihvatili ponudu vlade i prekinuli štrajk.
0: Nova eskalacija sukoba u zalivu Huti, napali dva saudijska tankera.
1: Cijene goriva u našoj zemlji ponovo u osjetnom porastu.
0: Vrijeme sutra oblačno s kišom, popodne razvedravanje.
1: Članovi Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić podnijeli su krivične prijave protiv 14 osoba, sadašnjih i bivših direktora radiotelevizije Republike Srpske i članova odbora javnog radiotelevizijskog sistema Bosne i Hercegovine. Sumnja se da su višegodišnjim nepostupanjem i kršenjem zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine BHRT oštetili za više od 105 miliona maraka. Ermina Rustemović.
2: Raniji direktori i aktuelni radiotelevizije Republike Srpske, kao i članovi upravnog odbora ove kuće, prijavljuju se zbog osnova sumnje da su od 1. januara 2017. godine do 30. juna ove prekršili odredbe Zakona o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine, član 23 raspodjela RTV takse, te naplaćenu RTV taksu na području Republike Srpske i neto dohodak od prodaje marketinškog oglašavanja zadržali, umjesto, kako stoji prema zakonu, uplatili na jedinstven račun. Rekao je ovo član Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog

iz Destiny's Child nakon samo 5 mjeseci u toj vokalnoj grupi. U bendu ostaju Beyoncé Knowles, Kelly Rowland i Michelle Williams, koje su činile i najpoznatiju postavu. 2008. roditelji pjevačice Amy Winehouse, Mitch i Janice otkrivaju voštanu figuru svoje kćerke u muzeju Madame Tussauds u Londonu. Muzičarka je preminula tačno u dan 3 godine kasnije. 23. jula 90. Jugoton je na vinilnoj ploči objavio maxi single Dine Dvornika s pjesmama Jače manijače, Biti sam i L.A.E., čime je najavljen novi, drugi Dvornikov studijski album Kreativni nered.